0: Ot pasak di ke yoko, wala, kouman y fe patom sam li. La diaman li sali, sali, sali, sa va. Sak zo la rode, la korde mor, la potou fe sentia, la lava chomen, la men la troz, la pora l'alimente. Kap ti kap to kavo, di kon, y grapo, y chante, se zisman lote, ki sak ti kwa ki le. Pezorom la la veye, pa domino san respe. Koz pou le mor li gen pi fe. Ose pas somme lili varal ton doigt de pied. Bezoram baboula.
1: Você está escutando a Rádio Aioli.
2: This is the beep.